Het doel wat van ze man, moet hij zei wat is daar van in. Bilo doen, ja bilo paikasten in. Katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vain minä paki